Arke String Project izveo je skladbu Carla Cantinija Terra Antica. Na kraju Piccolo Mondo Antico, koncert za klavir i orkestar u Eduru Nina Rote. Klavir svira Giorgia Tomassi, prati je Filarmonica della Scala, a ravna Riccardo Muti.

0: Boležljiv, ali uvijek jednako ambiciozan, Due je dugo ostao izvan svih lista popularnih zvijezda šansone, ali je njegov utjecaj bio golem. Iz njegovog iskustva izaći će čitav niz izvrsnih interpreta pjesničke šansone koji će redom, ugledavši se na Duea, njegovati pjevanu poeziju. Bili su to Monique Morelli, Marco Jere, Ellen Martin, Francesca Solville, sve redom izvrsni i veoma značajni predstavnici francuske šansone novijeg doba.
1: J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'espagnols.

Londonska filharmonija pod ravnanjem Sir Adriana Bolta izvela je Carillon Edvarda Elgara. Slijedi nam pjesma Minstrela za violončelo i orkestar Aleksandra Glazunova. Violončelo svira Rafael Wolfish uz Londonsku filharmoniju, dirigira Bryden Thompson.